0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Arthur Treinacher. Guten Abend. Nach mehr als 1,5 Jahren Geiselhaft im Niger gibt es Hoffnung auf die Freilassung der Österreicherin Eva Grätzmacher. Das Außenministerium spricht von ermutigenden Informationen. Die Übergabe der 75-Jährigen ist aber noch nicht abgeschlossen. Annabel Amini berichtet.
2: Noch hält sich das Außenministerium mit den Details zurück. Der Prozess zur Freilassung und Übergabe sei komplex und sehr gefährlich. Und noch nicht erfolgreich abgeschlossen, heißt es in einer Aussendung des Ministeriums. Nähere Informationen gebe es derzeit nicht. Lokale Medien in Niger berichten heute, dass die Österreicherin Eva Grätzmacher und eine ebenfalls entführte Schweizerin bereits freigelassen worden sein sollen. Grätzmacher war im Jänner 2025 aus ihrem Haus in der Wüstenstadt Agadez verschleppt worden. Dort hatte die Österreicherin fast 3 Jahrzehnte gelebt und sich humanitär engagiert. Zuletzt soll sie im Grenzgebiet zwischen Niger und Mali festgehalten worden sein. Seit ihrer Entführung vor 1,5 Jahren bemühen sich ihr Sohn und ein Krisenstab des Außenministeriums um die Freilassung der heute 75-Jährigen.
1: Mit Schweigeminuten, Glockenschlägen und Lichtinstallationen haben die USA 25 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September der Opfer gedacht. Im Zentrum standen die damaligen Angriffsorte, das ehemalige World Trade Center in New York, das Pentagon bei Washington und ein Feld im US-Bundesstaat Pennsylvania, auf das ein Flugzeug abgestürzt war. Das norwegische Königshaus trauert erneut um ein Familienmitglied. Prinzessin Astrid ist im Alter von 94 Jahren gestorben, nur 2 Wochen nach dem Tod ihres jüngeren Bruders, König Harald. Erst vorgestern hatte sie noch an dessen Begräbnis teilgenommen. Astrid war schon länger gesundheitlich angeschlagen. Eine Schlange mit einem Schwanz, der wie eine Spinne aussieht und damit Vögel anlockt. Dank Computertomographie kann man jetzt erstmals ins Innere des Tieres blicken. Der Blick versetzt die Fachwelt in Erstaunen. Christine Linduska.
3: Die iranische Spinnenschwanzviper hat hellbraun-beige Schuppen. Von vorne sieht sie aus wie eine Schlange, doch das Ende ihres Schwanzes trägt lange Fortsätze. Diese in einer lebenden Spinne täuschend ähnlich. Bewegt sich die Schlange, wirkt es, als würde die Spinne krabbeln. Und das lockt Vögel an. Sobald sie versuchen, sich die vermeintliche Spinne zu schnappen, schlägt die Schlange zu. Ein Team des Field Museum Chicago hat nun erstmals das Innere dieser Schlange mittels CT abgebildet. Überraschend war, dass absolut nichts am Skelett der Schlange darauf hindeutet, wie extrem ihr Schwanz geformt ist. Für die Rekonstruktion von Knochen ausgestorbener Tiere bedeutet das aber auch, dass fossile Skelette wohl nur einen Teil der Wahrheit erzählen. Wie zum Beispiel Dinosaurier wirklich ausgesehen haben, werde man vermutlich nie ganz genau wissen.
1: Das waren die Nachrichten mit Arthur Treinacher. Zum Wetter.
4: Mit dem Regen ist es im Großen und Ganzen vorbei. Der Tag geht mit einer Mischung von Sonne und Wolken zu Ende. Am dichtesten sind die Wolken vorerst noch in Ost- und Südösterreich. Über Nacht klart es dann überall zeitweise auf. Das Wochenende bringt einige Sonnenstunden und um ein paar Grad mehr als heute. In der Früh und an den Vormittagen halten sich allerdings da und dort Nebelfelder, vor allem in Kärnten. Auch abseits vom Nebel wird es nicht ungetrübt sonnig. Besonders in der Osthälfte Österreichs ziehen immer wieder dichte Wolken durch. Stellenweise können hier auch kurze Regenschauer dabei sein. Die Höchsttemperaturen am Wochenende 18 bis 25 Grad. Der wärmere Tag wird der Sonntag. So viel zum Wetter von Daniel Zeinlinger.
5: Es ist 4 Minuten nach 18 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Derzeit ist alles ruhig auf den Straßen. Gute Fahrt.
6: Hrvatski Journal.
7: Dober večer pri našem žurnalu. Vesti današnjega petka 11. septembra je sastavila Judit Herceg. Veseli me, da nas poslušate. U Dolnjoj Pulji u ovi minuta otvaraju najveći gradišćansko-hrvatski festival i to Dan mladine. Ljeto su kooperacijska društva Hrvatskog akademskog kluba Pujanska mladina i SC Dolnja Pulja. Pod geslom Zakon miruje, mi šurlamo dalje stoji ljetošnje izdanje fešte potpuno u znaku pokojnoga dugoljetnoga aktivista Haka Georga Šula Čenara, ki je umro ljetos u januaru po teškoj bolesti. Po otvaranju slijedu danas i sutra zabav u šatoru kod termocentralje, nedilju će Dan mladine završiti svetomašom, pomašnicom i folklornim otpodnevom. ostajamo u vele općini Frakanava Donja Pulja. Ova je zaključila da će se pri gajanju i oblikovanju svojih zelenih površin zgledati na okolišni svit. U vezi s tim će se dati certificirati kod općina inicijative Priroda u vrtu. To znači uz drugo da neće du koristiti kemijsko špricanje, umetnik njoj i treset, rekao je Pauli Fjarčak, načelnik općine Frakanava Donja Pulja.
8: To znači za našu općinu da ćemo mi gledati da svi naši četiri sjele u Frakanavi, Donju Pulji, na Pervanu i Mučindrofu napravimo neke prostorije kada će se moći ozeleniti i boje napraviti da nije tako vruće i da se nešto boje popravi.
9: Konkretno znači da nećete špricati, da nećete koristiti umjetnog gnjoja. Ča je još predviđeno?
8: Opet ima već stvari koje će se da te onda načiniti. To znači da će se načiniti zidi iz kamena, kada se moraju onda sraniti i gajiti gušćari i svi drugi kukci. Nadalje će biti tako da ćemo mi saditi u cijeloj općini stabaj na svim mjesti kada je moguće, radi toga kad se vidi letos kroz ovu veliku vrućinu koju imamo, da je zaistino svaki lat ki je ovdje jako vridan. To je tako predviđeno da smo to te dobili neke stvari, ti zvidi će biti financirane preko toga natura u vrtu, to znači da ćemo to te dobiti od tije zidi, tije će nam postaviti besplatno, a driba ćemo mi sami posaditi, a onda će biti divlje mjesta u celi, kada će se samo dva puta u ljetu kositi, radi toga da ima do pčele i svi drugi kukci da te mogućnost da moru preživiti. Nadalje, mislim je to važno da ako se ne kosi tako čuda, da se prespori puno okolišu i nadalje još važno, mislim, kad je viša trava, da se tako ne išuši kod je letos prašta gdje vidit.
9: A će to vaša društva za polipšanje selo onda podvarat ili kako će to biti?
8: To je tako da će to podvarat zapravo općina, krasato i društva za polipšanje sela. Ta divja mjesta nije tako bitno da se to mora sve nek čistiti i kositi, nego samo da to more naravno stati. Mislim da će to biti prednostno za klimu. Za UF projekt na tujem gatnu, naravno u vrtu, se jako zalagao naš općehitanačnik Luka Cehman, on je za okoliš i on je rekao mi ćemo to i tomu su go dalo da smo to te dostali neke stvari, koje su za istinu za nas, mislim, prednost.
7: Tako Pauli Fjarčak u razgovoru s Viktorijom Palatin. Ostvaranje ekoloških mjerov na zeleni površina u seli općine Frakanava Donja Pulja će dosprohaljati savjetniki i savjetnice inicijative Priroda u vrtu. U osnovnoj školi u Klimpuhu su za školski početak danas jutro priredili skupno ručijanje koje je pripravio učiteljski tim skupa s roditelji. Ovo neka olakša prvorazrednikom štart i neka čvrsti školsku zajednicu, je rekla direktorica Klimpuške škole Doris Lipković.
10: Za nekoliko let jur imamo u prvom taj jedno skupno ručijanje. Onda mi učiteljice sve organiziramo, mi kupimo žemlje, puter, mliko, kakao, sve čas i mislimo da trebamo buršt i sir. A na oput su bile i mame, ali roditelji, pripravni da nas isto podupiramo du. Jer su nam i oni svega doprimili, oni su nam spjaklića, pak isto i sadija i povrće su doprimili. Tako imamo zdravu aga, mrkve, ugorke, jabuke, slive, ali mi imamo ipak kugljhupfa, pak ne znači još slatku aga.
11: Ča vam je cilj ovoga?
10: Nam je važno da skupa zrasijamo se, tad smo se opet jedna nova zajednica, prvi razred je počao, prvi razred je se primio u prvi dan, onda smo skroz paljesi skupa va razred, a sam va školu šli. Nam je lipo kad skupa ča doživimo, pak da sakimor je odgovoran, da drugomu dobro ide. Dica se podupiraju kod mazat, već kod ide drugomu doprimi kakao ili te na mjesto, a lipo je kad se zna dupak slobodno razgovarat, kad je nešto posebnoga, ne podučavanje veleng, nego čega ča znamo skupa doživit si štiri stepeni.
11: Kako uopće izgleda, kako ste počeli novo školsko leto, ča za izazove imate, s kim ste konfrontirani, kako je v vašoj školi momentano?
12: Plano imamo sakorački, neke, će da se još rodit. Mi imamo svaki mjesec zdravu južinu i to imamo ur poklesam učiteljica Klimpuh, a to je dost dugo. Ja sam zadovoljna, ja se veselim prik sako dite, mi imamo tri razrijade, kad trijati i četvrti stepen su skupa, kad ni tako čuda dicija va četvrtom stepenu, nam je lipo u svakom razrijadu, svaki dan čanu, a vogo se i mi učimo.
11: Kako je momentan kod vas i srvatskim jezikom? Klimp je dvojezično selo, se more dvojezično držati?
12: Sigurno, to je i naša zadaća da mi dvojezično se ure, mi podučavamo u sistemu imerzije, to znači kod je nek moguće da mi u hrvatskom jeziku ostanemo isto tako kao u engleskom jeziku, da se ne prevodi kod se hojt pljeng tilo. A dica pak shvatidu to skroz ponavljanje, a isto i skroz mimiku i gestiku. A to se zame obzir na svako dite, iako niž ne zna hrvatski, da zna tomu slijedit ča mi povidamo.
7: Tako Doris Lipković. Razgovor je peljala Silvija Degendorfa. Osnovnu školu Klimpuh pohađa 34 dice u 4 razredi. Srijedu su dva jezikoslovci od Instituta za slavistiku sveučilišća u Graca pohodili znanstveni institut gradišćanskih Hrvatov u Treštofu. Čujte već od Petre Marije Živković.
13: Jelena Živojinović i Marko Simonović od sveučilišća z Graca se u svoji istraživanji bavu sa suvremenim stanjem manjinskih jezikov, u kom istražuju kontakte manjinskih jezikov s okolicom. Projekt se bavi s molisansko-hervatskim, toarlačkim i gradišćansko-hervatskim jezikom, podupira ga Europska komisija. Jezikoslovci su se upoznali s djelovanjem ZIGA i se osebito zanimali za jezičnu komisiju, ova od 1995. leta kreira i normira nove izraze, kja publiciraju u online rječniku.
7: Danas. Austrijanku, ko su pred pol drug ljeta u Nigeru zeli kod talca, će dopustiti u slobodu. Austrijanski savezni ministeri za vanjske posle je danas izjavio da imaju pozitivne informacije o sudbini žene. Ipak da je još kompleksnih i pogibeljnih procesov oko predaje od primjene žene, ki još nisu dovoljno rješeni, glasi u izjavi ministerija. Husi rebeli su u Jemenu zauzeli drugi strateško važni grad na Črvenom morju. Tim kontroliraju rebeli skupa s Iranom dijele najvažnijih rutov brodov, kimi transportiraju ulje od arapskog poluotoka. Cijene za ulje su se znatno zdignule. Postupki protiv gradišćanskih kamenolonov, ke su u vezi s azbestom bili zatvorili da bižu po planu. To je izjavio zemljski medijski servis. Kada će pasti konačna odluka o budućnosti ovih poduzijađe nadalje otvoreno? Pogodjeni su kamenolomi u Rupišću, Bernsteinu, Pesemu, to je Badastoav, i Pilištrofu. A sad na koncu još prognoza vremena. Tokom večera će prestati curiti, u noći na subotu će se nebo razvedriti, vjetar će se umiriti, bit će hladno, temperatura od 12 do 7 stupnjev. Zutra subotu bit će pretežno sunčano, cijelo dopodne će nebo ostati vedro, na mjesti more biti do ranoga dopodneva magle i visoke magle. Od podne će biti i oblakov na nebu, slab vjetar i temperatura od 18 do 23 stupnjev. Nedilju preminljivo oblačno. S početka će se pokazati sunce, tokom dana će biti sve već oblakov na nebu. Na mjesti more i kratko curiti. Najvećim dijelom će ali ostati suho, samo slabo vjetreno i 19 do 23 stupnjev. Tim smo na kraju našeg večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim još lijep i ugodan večer. S Bogom!
14: Živo srebro.
15: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Nikola Cejhman vas pozdravlja na vikendu, na koga smo jur tako dugo čekali. Danas naime počinje dan mladinje u Dolnje Buji, usput u mojem rodnom selu. Pod geslom Zakon miruje, mi šurlamo daje, stoji ljetošnje izdanje fešte potpuno u znaku pokojnoga dugoljetnoga aktivista Haka Šurla Čenara, ki je ljetos u januaru umro po teškoj bolesti. Za trodnevnu feštu u šatoru za termocentralom su bujanska mladina skupa s Hakom na noge postavili fulminantni line-up. Sars, Vigor, Bruji, Turbokrovodn, Mira Perušić, mladi krovodn rockeri, Goženjaki, Lole, elektrikeri i pravoda folklorni program na nediju. A u deduće pol urje ćemo poslušati u program ljetošnjega dana mladinja. Za početak čujemo Miru Perušić s nje novom pločom.